Tvoje nježne godine što mi mogu dati, tvoje srce

moje pjesme tužne su, za te još ne vrijede. Ti bi htjela zauvijek, što sam davno dao. Tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao. Svoje nježne godine ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce ispio.

što me cijeli život pratio. Stajala si čista bijela,

Zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda. Ne čekaj, jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.

Slušajte Radio sa dušom. Možete slušati radio.

Na osnovu člana 8 odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtničke i srodni djelatnosti na području općine Bosanski Petrovac, broj 02/1-22/3817/1/13 od 8.5.2014. i člana 25 statuta općine Bosanski Petrovac, službeni glasnik općine Bosanski Petrovac, broj 7/08, općinski načelnik donosi odluku o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata i skupine restorani, barovi, catering objekti, objekti jednostavnih usluga na području općine Bosanski Petrovac zbog igranja utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Član 1. Ovom odlukom odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima i skupine restorani, barovi, catering objekti, objekti jednostavnih usluga koji posluju na području općine Bosanski Petrovac na dan 1.7.2026. godine od 6 do 5 sati narednog dana. Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su osigurati poštivanje propisa javnog reda i mira, zakona o zaštiti od buke te drugi važeći zakonski i podzakonskih propisa. Član 3. Ukoliko nadležni organ u ugostiteljskom objektu utvrdi nepravilnosti tokom privremenog produženog radnog vremena, narušavanje javnog reda i mira, prekoračenja nivoa buke i druge nepravilnosti, ugostitelju može biti uskraćeno privremeno produženo radno vrijeme. Član 4. Nadzor nad provedbom ove odluke vrši nadležna komunalna inspekcija, komunalni redar i organ policijske uprave Bosanski Petrovac, svako iz svoje nadležnosti. Član 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasniku općine Bosanski Petrovac i na web stranice općine Bosanski Petrovac. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.

Ne vrijeme se sprema, kudi me, samo nemoj da te nema, sve to je, kada neko voli kao ja.

Ne propustite svakog dana, samo na radiju Bosanski Petrovac, najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj, jer svaki dan je hit dana. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji.

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušalci. Iranski, američki i pregovarački timovi trebali su se ove sedmice sastati u Dohi, ali Iran saopćio da nijedan sastanak nije zakazan, nakon što su razmjene raketnih napada tokom vikenda sa obje strane dovele u pitanje prekid vatre kojim bi trebao biti okončan četvromjesečni rat. Američki predsjednik Donald Trump poslao je svog zeta zatim da predvode američki pregovarački tim, saopćila je njegova glasnogovornica Karolina Lavit. Neslaganje oko toga hoće li se dvije strane uopće sastati pokazalo je koliko je krhak sporazum od 17. juna kojim je zaustavljen sukob koji je poremetio globalne tokove nafte kroz Hormuški moreuz i stvorio političke probleme Trumpu uoči novembarskih izbora za američki kongres. Države članice Evropske unije pokušavaju postići dogovor o novom visokom predstavniku Bosni i Hercegovini, a Italija je predložila rješenje kojim bi kandidat Antonio Zanardi Landi bio prihvatljiviji za ostale.

članice. Landi je italijanski diplomata koji ima podršku Sjedinjenih Američkih Država, ali dio zemalja Evropske unije izražava zabrinutost da bi u slučaju imenovanja mogao djelovati u pravcu koji nije u potpunosti usklađen sa politikom unije. Posebne zabrinutosti odnose se na mogućnost da bi mogao osporiti odluku Kristijana Šmita, uključujući izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na slučaj Milorada Dodika. Zbog toga se razmatra opcija da uz njegovo imenovanje bude usvojen dodatni dokument kojim bi se ograničilo poništavanje ranijih odluka visokih predstavnika. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Ikšić najavio je da će danas biti pripremljena instrukcija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu između Bosne i Hercegovine i SAD-a. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Utakmica između Bosne i Hercegovine i SAD-a će biti odigrana 2. jula u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini na stadionu San Francisco u Santa Clara. Uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu krunisan historijskim plasmanom u nokaut fazu ostaće zlatnim slovima upisan u sportsku historiju naše zemlje. Ipak možda najveća pobjeda nije ostvarena na terenu, niti se može izmjeriti golovima, bodovima ili plasmanom. Ona se dogodila na ulicama gradova i sela, u školskim dvorištima, domovima i srcima ljudi širom Bosne i Hercegovine. Općinski sud u Zenici u pravnoj stvari predlagača Vlade Federacije Bosne i Hercegovine donio je privremenu mjeru kojom je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom Nova željezara Zenica te privremeno obustavljanje radnje koje bi mogle utjecati na imovinu kompanije. Rješenje je doneseno u postupku po prijedlogu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koju zastupa premijer Nermin Ikšić za otvaranje postupka vanredne uprave na novom željezarom Zenica. Sud je istakao da se privremena mjera donosi radi privremenog zastoja radnji u ranijem postupku koje bi mogli učiniti postupak vanredne uprave bespredmetnim, te naložio sudu da u stečajnom postupku koji se vodi kod općinskog suda u Zenici odloži donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka. Zemljotres jačine 3,6 stepeni po Richterovoj skali registrovan je u ranim jutarnjim satima u blizini Zenice, pokazali su podaci seizmoloških službi. Prema dostupnim informacijama, zemljotres je zabilježen na dubini od 7 km, što ga svrstava u plitke potrese koji se uprkos manjoj magnitudi mogu osjetiti na širem području. Prema preliminarnim podacima, zemljotres ove jačine ne bi trebao izazvati materijalnu štetu, ali se mogao osjetiti i u okolnim područjima. Američka reprezentacija u sjajnom raspoloženju i bez dodatnog pritiska dočekuje utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine koja se igra u srijedu navečer u Santa Clari. Iako domaća javnost od njih očekuje veliki rezultat, američki fudbaleri poručuju da ih pritisak ne sputava, već da im daje dodatnu motivaciju. Iskusni kapiten reprezentacije SAD-a Tim Rim ističe da ekipa ulazi rasterećeno u završnicu turnira uprkos činjenici da igraju na domaćem terenu i pred velikim očekivanjima. Bilo bi čudno ako bih rekao da u ovom trenutku uopće ne osjećam pritisak. Mislim da smo najveći pritisak sami sebi stvorili u prvoj utakmici protiv Paragvaja, rekao je Rim, podsjećajući na uvjerljivu pobjedu od 4-1 na otvaranju takmičenja 12. juna. Najvažnije je da ponovimo igre iz grupne faze, pa ćemo vidjeti dokle to može da nas odvede, dodao je. Peta redovna sjednica Opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac održat će se dana 6.7.2026. godine ponedjeljak sa početkom u 15:30 u sali vijećnice. Za sjednicu je predložen dnevni red od 16 tačaka. U potpisu predsjedavajući Opštinskog vijeća Božo Latinović. U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje.

0: Sirene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
0: 8 je sati i 6 je minuta, cijenjeni slušaoci, želimo vam dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program Radija Bosanski Petrovac i ovoga utorka 30. juna. Evo nekako nam i ovaj mjesec prođe, tako će nam proći i ljeto, ali evo mi se radujemo svakako susretima sa našim dragim prijateljima, rodbinom, sa svojom porodicom, dakle evo to su nekako ti dani kada je vrijeme godišnjih odmora, kada oni dolaze izvana i kada se sastajemo, kada se družimo i zapravo kada živimo za te trenutke. Ja se nadam da ste dobro, da ste se naspavali, da ste već svoje radio prijemnike, da nas pratite i slušate. I ovoga jutra vas pozdravljaju kolega Adnan Zeljković, tonski realizator i u studiju speaker voditelj programa Elma Terzić. Evo nekako kako nam se bliži utakmica, sve nas nekako više hvata nervoza, ali evo ja se iskreno nadam da ćemo mi to sve prebroditi i da ćemo evo pobijediti, da kažemo, jako, jako dobre i jake Amerikance. Ali šta je to je, dakle nećemo ništa prejudicirati, utakmica je pred nama, važno je da mi navijamo i važno je evo da smo mi došli do ovoga stadija, a evo za drugo uopće nije ni bitno. Ono što donosimo svakoga jutra to je informacija iz Bihamka i ovoga jutra zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autocesta 1 Kakanje Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesta 1 dionicama Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati osim vikenda vozila saobraćaj i neizmjenično jednom trakom. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanje putničkih vozila za sada nisu duža od 10 do 30 minuta. Bila ovo informacija iz Bihamka, poštovani i cijenjeni slušaoci, svima vama želimo sretnu i ugodnu vožnju, da stignete sretno do odredišta koje ste i zacrtali. Evo ono što očekujemo svakoga jutra, to su vaše poruke, nadam se da će ih biti i ovoga jutra, a evo dok čekamo poruke, stigle su nam i servisne informacije, pa ćemo ih otvoriti i pročitati. 8 sati i 10 minuta, nadam se da smo se malo jučer rashladili, jeste da je baš onako padao led. Kako sam mogla vidjeti veličine, pa bilo je i veličine lješnjaka, ali i malo veće. Evo koliko je led uništio usjeve, bašte, njive, to evo znaju oni koji su i posijali, usijali, ali zaista jučer je bilo pakleno. Ja vjerujem da ima i snimaka koji su evo stavljeni na društvene mreže, dakle baš je onako bilo jezivo za gledati i posmatrati. Ali evo ono da kažem, malo smo se bar rasladili. Kaže, snabdijevanje područja općine Bosanski Petrovac električnom energijom prekidi u Klenovcu i Bjelaju od 14 do 17 sati. Snabdijevanje područja

ranioce, evo mi smo nekako navikli da se vi nama javite. Evo informacija iz elektrodistribucije što se tiče planskog zastoja, pa ćemo vam i to pročitati. Kaže, podružnica elektrodistribucije Bihać obavještava kupce da će zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima doći do prekida u isporuci električne energije u poslovnim jedinicama prema sljedećem rasporedu. Bosanski Petrovac, 2. i 3. E sad ovdje piše 2. i 3. 6. Mislim da je to prošlo, ovo je greška. 2. i 3. 7. 2026. godine struje neće biti od 9 do 14 sati kupcima trafo područja Vođenica 1, Jovanić, Ivanići i Kerkezi. Dakle, u vremenskom periodu od 9 do 14 sati 2. i 3. jula. Evo mislim da imamo vaših poruka pa ćemo ih pročitati. Redom ovoga jutra, evo kaže, samo malo dok otvori, dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi, Radio sa dušom i za dušu i svim našim vjernim slušalcima i slušateljkama, ma gdje bili, ako može navijačka, našim zmajevima želimo svu sreću ovoga svijeta, želi Remza i Husein. Naravno, Remza, da može navijačka, mi smo uvijek raspoloženi, uvijek navijamo, evo dakle i sada je napeto pred ovu utakmicu, ali se nadam da su to navijači širom svijeta zaslužili da naši zmajevi daju ovoga puta sve od sebe i da pobjede.

Evo, bilo je to od naših Mešića, navijačka. Imamo poruku od Amre, kaže: dobro jutro programsko-tehničkoj ekipi, našim dragim slušalcima gdje god bili. Tople pozdrave šaljem u Španiju porodici Mešiću, Dansku Besimi, njenoj porodici, Seniji, Sandiju i svim redovnim slušalcima uz muzičku. Evo, pozdravljamo dakle sve ovo što je pobrojala Amra, naše drage i vjerne slušalce. Ja se nadam da je Ado stavio i drugu navijačku i treba da bude, evo, za naše Zmajeve, za Bosnu i Hercegovinu. Od Amre za sve vas.

I dalje ste uz jutarnji program, evo dok čekamo i ostale poruke, cijenjeni slušalci, da vas podsjetimo da će se peta redovna sjednica općinskog vijeća općine Bosna

Bosanski Petrovac održati dana 6.7.2026. godine u ponedjeljak s početkom u 15:30 u sali Vijećnice. Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red. Usvajanje izvoda i zapisnika sa 4. redovne sjednice, 1., 2. i 3. nastavka 4. redovne sjednice, 6., 7., 8. nastavka, 8., 9., 10., 11. vanredne sjednice općinskog vijeća. Pod 2. vijećnička pitanja i odgovori, pod 3. izvještaje o realizaciji odluka i zaključaka na prethodnim sjednicama. Pod 4. odluka o izdvajanju novčanih sredstava đaci i generacije za mišovitu srednju školu i osnovnu školu. 5. rebalans budžeta za 2026. godinu. 6. dostava izvještaja i planova Sportskog saveza i nogometnog kluba Mladost. 7. zahtjev za hitno postavljanje zaštitne ograde u mjesnoj zajednici Bukovača i donošenje odgovarajućih akata i dopuna odluka o utrošku sredstava od koncesije. 8. prijedlog odluke o retroaktivnom obračunu uplati doprinosa za staž osiguranja uvećanom trajanju za vatrogasce uposlene u jedinstvenom općinskom organu uprave općine Bosanski Petrovac. 9. arbitraža budžeta za 2025. godinu. 10. tačka dnevnog reda, razmatranje zahtjeva Fashion Style Factory d.o. Sarajevo i donošenje odgovarajućih odluka. 11. plan i program rada za 2026. godinu javne ustanove Centar za kulturu i obrazovanje. 12. plan i program rada javne ustanove Centar za socijalni rad Bosanski Petrovac za 2026. godinu. 13. saglasnost na pravilnik o korištenju službenih vozila javna ustanova Centar za socijalni rad Bosanski Petrovac. 14. saglasnost na pravilnik o načinu korištenja medicinskih pomagala i u Centar za socijalni rad Bosanski Petrovac. 15. odluka o visini naknada za predsjednike, povjerenike mjesnih zajednica. I posljednja 16. tačka dnevnog reda, prijedlog odluke o davanju saglasnosti da se parcela broj 952/1 PL318 KO Bosanski Petrovac upisana na općinu Bosanski Petrovac sa dijelom 1/1 može koristiti za projekat EIB program stambenog zbrinjavanja održiva stambena rješenja za zatvaranje kolektivnih centara alternativnog smještaja. U potpisu predsjedavajući općinskog vijeća Božo Latinović. Evo, čuli ste svih 16 tačaka dnevnog reda 5. redovne sjednice općinskog vijeća općine Bosanski Petrovac. Evo, to je što se tiče dnevnog reda. Cijenjeni slušaoci, čuli ste i servisne informacije, čuli ste što se tiče informativnog centra elektrodistribucije Bihać. 8:24, evo čekamo još vaših poruka, pa ćemo polako preći na pregled dnevne štampe, ali mi u nastavku slušamo dobru muziku.

Sve su ovo pjesme koje se pjevaju i na tribinama, i na trgovima, ulicama, evo širom, i van Bosne i Hercegovine. Kaže dobro jutro vama na radiju i svim našim slušalcima. Pozdravi za naše Mešiće, Amru, Seniju, moje Boliće, Safetu i Remzu. Našim zmajevima želimo da uspiju sa Amerikom, ali oni su naši pobjednici, jer su proslavili našu malu Bosnu u čitavom svijetu. Prkos, inat, ljubav za svoju domovinu mora dati rezultat. Volimo te Bosno, jedna jedina, navijačka jedna, jer mi svaka izmami suze, kaže Besima. Naravno da može, Bosna naša jedna i jedina.

Evo Bosna, šampion, navijačka, pjesma, ovo su sve pjesme koje se već pjevaju i mislim da i ptice na grani već znaju, a posebno kada mladi ovdje kod nas na ulicama, evo i u Bihaću i ostalim gradovima, samo kada kažu ko ne skače mrzi Bosnu, hej, hej, hej! I to je stvarno ono što, evo, da se odmah čovjeka naježi koliko se vidi ta ljubav, posebno prema, evo, sportu, posebno prema zmajevima. Svjetska krovna kuća nogometa odredila je sudijsku ekipu za historijsku utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine protiv Sjedinjenih Američkih Država u 16. finala svjetskog prvenstva. Glavni sudija biće Brazilac Rafael Klaus. Ovaj 46-godišnji arbitar do sada nije sudio utakmice reprezentacijama Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država. Biće mu to druga utakmica na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi. Klaus je poznat po tome što od igrača zahtjeva strogu disciplinu na terenu. Pomagaće mu njegovi sunarodnjaci Danilo Manis i Rodrigo Figueiredo. Ulogu četvrtog sudije obavljaće Argentinac Dario Herrera, dok je za rezervnog pomoćnog sudiju imenovan Cristian Navarro. Ma bilo kako bilo, cijenjeni slušalci, ja se nadam da su naši momci spremni. Naravno, spremna je ta sva brigada navijača i mislim da oni zaslužuju da naši zmajevi pobjede, ali mislim da će sve dati od sebe i da će pobjediti nadmoćniju, evo, Ameriku. U igraniju, što bi se reklo, evo, bile su to neke procjene, ali mislim da mi to možemo, jer konec kače mrzi Bosnu, hej, hej, hej. Imamo još poruka, činim se, ovoga jutra, cijenjeni slušalci, evo, ne možemo a da odmah u nama ne proradi to bosanski taj inat. Kaže, dobro jutro iz Francuske, naravno da širimo mir i slilja na ljubavi prema sportu i našoj domovini, kaže naš dragi Sandi Družić, koji je, evo, naravno bio kod nas. Nismo uspjeli, Sandi, popiti tu kafu, ali ima vremena, nadam se, tokom ovog ljeta, ove godine, ako Bog da, da ćemo je popiti. Pozdrav tebi, pozdrav, Sandi je meni čak i slao kako se slavila pobjeda Bosne i u Francuskoj, naravno sa našim zastavama. Evo, činim se, samo evo, ako možete čuti kako se je to slavilo, također se sviralo sa zastavama i u Francuskoj. Sandi, veliki pozdrav tebi, naravno, evo, pustit ćemo mi i Ljiljane, neka se širi miris Ljiljana, miris ljubavi prema sportu i naravno našoj jednoj jedinoj domovini Bosni i Hercegovini.

8 sati i 39 minuta, cijenjeni slušalca, mi jutarnji program nastavljamo sa pregledom dnevne štampe. Jutro su nezavisnim novinama čitajte, Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira danas zasjeda u Sarajevu i dalje bez dogovora o novom visokom predstavniku. Region, jedan od najvažnijih teritorijalnih sporova nakon raspada Jugoslavije, nije riješen. Crna Gora i Hrvatska i dalje se spore oko Prevlake. Povlastica koju sa nestrpljenjem čekaju građani mora biti objavljena u službenom glasniku, još prerano za povrat PDV-a na prvu nekretninu. Fudbaleri BiH obavljaju završne pripreme za meč 16. finala svjetskog prvenstva. Zmajevi žele da pomrse račune SAD-u. Rok za potpisivanje ugovora sa američkim investitorom istekao početkom juna. Južna interkonekcija na čekanju, problemi i državna imovina. Održan prijemni ispit na fakultetima u trci za indeks Banjalučkog univerziteta 2200 brucoša. Evo, ovo su naslovi, cijenjeni slušalci, neke ćemo i pročitati. Ostanite s nama. Kaže, vazduh u Kaknju nezdrav, u Doboju nezdrav za osjetljive kategorije. U BiH je jučer ujutro najzagađeniji vazduh izmjeren u Kaknju, gdje je indeks kvaliteta vazduha dostigao 164 i okarakterisan je kao nezdrav, dok je u Doboju vazduh ocijenjen kao nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva, objavljeno je na stranici Zrak Eko Akcija. I dalje bez dogovora o novom visokom predstavniku, prkos očekivanjima SAD-a da se izbor novog visokog predstavnika završi do kraja mjeseca. Oprostite, prema saznanjima nezavisnih, malo je vjerovatno da će do dogovora doći. Podsjećanja radi, Upravni odbor Savjeta za sprovođenje mira danas se u Sarajevu sastaje kako bi ponovo pokušao izabrati

nasljednika Kristijana Šmita, a u igri su Antonio Zanardi Landi, italijanski kandidat, koga podržavaju i Sjedinjene Američke Države, i Rene Trocas, francuski kandidat, koga podržava većina Evropljana. Evo, čuli smo i ovaj naslov, idemo dalje. Preporuke zbog ekstremnih vrućina. Institut za javno zdravstvo Republike Srpske izdao je niz preporuka građanima kako bi lakše podnijeli izrazito visoke temperature. Vesna Rudić-Grujić, načelnica službe za higijenu u Institutu za javno zdravstvo, rekla je da je potrebno rasladiti tijelo i piti dovoljno tečnosti, ističući da organizam najviše pomaže voda za piće. Još prerano za povrat PDV-a na prvu nekretninu. Građani koji već više od godinu dana čekaju da im bude vraćen PDV na prvu nekretninu morat će se još strpjeti, jer ni predaja dokumenata nije počela, a o isplaćivanju novca za sad je suvišno i govoriti. Čeka se naime da izmjene famoznog pravilnika koje su bile neophodne za ovu povlasticu stupe na snagu. Evo, dakle, oni morat će još čekati. Da vidimo šta još pišu nezavisne novine. U trci za indeks Banjalučkog univerziteta 2200 brucoša. Fakulteti koji djeluju u okviru Univerziteta u Banjaluci ove godine su izbor budući brucoša, a prijemni ispit za upis za prvi ciklus studija jučer je polagalo oko 2200 kandidata koji su u trci za indeks ove visokoškolske ustanove. Građani bacaju otpad u prirodu u blizini izvora pitke vode. U srcu prirode na Banjalučkom izletištu Šibovi, pored prirodnih ljepota, izvora pitke vode i raja za oči, nikla je ogromna divlja deponija građevinskog materijala koja se širi svojom veličinom i mirisom godinama duž puta, a sada je kapacitet prebacila i preko puta. Evo da vidimo šta još pišu nezavisne. Kaže, vatra progutala postrojenje, šteta oko 2,5 miliona KM-ova. U požaru koji je u nedjelji izbio u firmi Miki Company iz Ribnika izgorila je kompletna linija za proizvodnju peleta, te kotlovi i sušare, a procjenjuje se da je pričinjena šteta od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Potvrdio ovo za nezavisne novine Miroslav Špikić, direktor Miki Kompanija, koji kaže da još uvijek ne zna šta je uzrok požara. Sigurno nije podmetnuto, to znam, a da li je struja ili nešto drugo uzrok, još uvijek ne znam. U nedjelju nisam bio tu, neradni je dana od 6 sati popodne, jedino je čuvar tu, priča Špikić. Težak sudar u Banja Luci, vozač Renaulta PD iz Banja Luke poginuo je u nedjelju na večer u saobraćajnoj nesreći u ovom gradu. Nesreća se dogodila u nedjelju u 21 sat u ulici Kraljevačkih i Kragujevačkih žrtava, a u njoj su učestvovala dva vozila Renault i Škoda. Vanredna uprava ključna za spas Nove Željezare. Radnicima Nove Željezare Zenica u ovom trenutku najvažnije je da opštinski sud u Zenici potvrdi imenovanje vanredne upravnice, a ne da prihvati prijedlog za otvaranje stečajnog postupka. Kazao je ovo nezavisne novine Rašid Fetić, predsjednik sindikata radnika Nove Željezare Zenica. Očekujemo da sud odbaci prijedlog za otvaranje stečaja. Sačekat ćemo rješenje pa ćemo vidjeti šta će na kraju biti, rekao je Fetić. Evo da vidimo šta još piše. Kaže, Crna Gora i Hrvatska dalje se spore oko Prevlake. Crna Gora i Hrvatska ponovo su otvorile spor oko Prevlake, a pitanje razgraničenja Prevlake na kopnu i arbitraža o rtu Oštro mogući su samo u saglasnost obje zemlje. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović ovih dana je aktualizirao pitanje Prevlake izjavom da rt Oštro treba da pripadne Crnoj Gori. Iz Hrvatske je odgovorila Vanda Babić-Galić, savjetnica ministra spoljnih i evropskih poslova Gordana Grlića-Radmana, ocijenivši da takve izjave predstavljaju korak unazad i prizivaju retoriku iz vremena teritorijalnih aspiracija prema hrvatskom jugu. Evo da vidimo šta još. Kaže, sukobi obustavljeni, ali brodari dalje oprezni. Nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran razmijenili napade, a nekoliko zemalja Perzijskog zaliva bilo je meta napada, zvaničnik administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa izjavio je u nedjelju da će obje strane za sada obustaviti sukobe i da će brodovi moći nesmetano prolaziti kroz Hormuški moreuz.

Putin priznao da se Rusija suočava sa problemima. Predsjednik Rusije Vladimir Putin prvi put javno priznao da ukrajinski napadi dronovima izazivaju nestašicu goriva u Rusiji, ocijenivši da situacija stvara očigledne probleme. Poginulo 29 naoružanih ljudi. Pakistanske bezbjedonosne snage izvele su kopnenu operaciju i vazdušne udare duž granice sa Afganistanom, pri čemu je prema navodima pakistanskih vlasti ubijeno 29 pripadnika naoružanih grupa. Novo otkriće ruši mit, Vikinzi nisu bili samo ratnici. Umjetnost je velika emocija na koju niko nije imun, Natalija Todorović za Nezavisne povodom ljetne koncertne sezone. Evo to je što se tiče naslova, poštovani cijenjeni slušalci, slušamo malo muzike, a nakon toga donosimo i jutarnji horoskop. Ostanite s nama.

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje.

0: Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.
0: Ne propustite svakog dana samo na Radio Bosanski Petrovac najbolji hitovi, najbolji zvuk. Ponedjeljak, utorak, srijeda, ne čekaj jer svaki dan je hit dan. Slušaj nas i zovi i postani dio hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dan.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Radio Bosanski Petrovac.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
2: Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem Megacentru Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 29,90, vrtna stolica 28,90, bazen 244 x 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, trpezarijski sto 99 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje 289,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 299 konvertibilnih maraka, frižider 199 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 160 x 200 cm 549 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 4. jula. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: Hit dana. Slušaj nas i zovi i postani dio Hita dana Radija Bosanski Petrovac. Najbolja muzika za najbolji grad. Hit dana.
1: 9:15, vrijeme kada biramo i hit dana. Poštovani i cijenjeni slušalci, imamo tri prijedloga. Jutros prijedlog broj 1, Džani, napokon živim. Prijedlog broj 2, Ljuba Aličić, zavoleć usne njene. I prijedlog broj 3, Osman Hadžić, Zora mi rana. Kontakt telefone znate, zovite, glasajte, birajte. Evo dok čekamo vaše poruke i pozive, slušamo Džanija. Prijedlog broj 1 za hit dana i pjesmu Napokon živim.

Bio je to Ljuba Aličić za Boleć usne njene, prijedlog broj 2. Besima je dala po 5 glasova za Ljuba Aličića i Osmana Hadžića. Osmana Hadžića slušamo prijedlog broj 3, Zora mi rana. Evo i dalje čekamo vaše pozive i vaše poruke.

Evo, slušali smo prijedloge, cijenjeni slušaoci. Đani je dobio 5 glasova od Remze, Ljuba Aličić 5 glasova od Besime, 5 glasova od Remze i 4 glasa od Senije. Ukupno 14, Osman Hadžić dobio 5 od Besime, 5 od Remze i 4 glasa od Senije, također 14. Tako da će nam trebati još vaših poziva i poruka da bismo mogli proglasiti hit dana, dakle imamo izjednačenje. Po drugi put slušamo Đanija i pjesmu Napokon živim. Evo, imate još vremena, glasajte, birajte i dalje biramo hit dana narodne muzike.

Evo, dakle, bio je to Đani. Mi smo među vremenu dobili vaših poruka. 4 glasa od Amre za Osmana Hadžića, ukupno 18. I evo, Besima je dala 5 glasova za Ljubo Aličića, ukupno 19 glasova. Dakle, Đani 5, Ljubo Aličić 19 i Osman Hadžić 18. Tako da možemo proglasiti Ljubo Aličića i pjesmu Za voleću usne njene hitom dana Narodne muzike Radija Bosanski Petrovac za ovaj utorak 30.6.2026. godine. Hvala porodici Mešić, hvala Besimi, Seni, Amri, evo Mehini, dakle svima onima koji su glasali, bili s nama ovoga jutra, Sandiju, dakle pozdravljamo sve vas od srca. Uživajte uz hit dana jer vi ste to izabrali.

0: Na osnovu člana 8 odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtnički i srodni djelatnosti na području općine Bosanski Petrovac, broj 02/1-22/3817/1/13 od 8.5.2014. i člana 25 statuta općine Bosanski Petrovac, službeni glasnik općine Bosanski Petrovac, broj 7/08, općinski načelnik donosi odluku o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata i skupine restorani, barovi, catering objekti, objekti jednostavnih usluga na području općine Bosanski Petrovac zbog igranja utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Član 1. Ovom odlukom odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima i skupine restorani, barovi, catering objekti, objekti jednostavnih usluga koji posluju na području općine Bosanski Petrovac na dan 1.7.2026. godine od 6 do 5 sati narednog dana. Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su osigurati poštivanje propisa javnog reda i mira, zakona o zaštiti od buke te drugi važeći zakonski i podzakonskih propisa. Član 3. Ukoliko nadležni organ u ugostiteljskom objektu utvrdi nepravilnosti tokom privremenog produženog radnog vremena, narušavanje javnog reda i mira, prekoračenja nivoa buke i druge nepravilnosti, ugostitelju može biti uskraćeno privremeno produženo radno vrijeme. Član 4. Nadzor nad provedbom ove odluke vrši nadležna komunalna inspekcija, komunalni redar i organ policijske uprave Bosanski Petrovac, svako iz svoje nadležnosti. Član 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasniku općine Bosanski Petrovac i na web stranice općine Bosanski Petrovac. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić. Ma samo
1: opušteno, opušteno. Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060 352 7538.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem Megacentru Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 29,90, vrtna stolica 28,90, bazen 244 x 61 cm, Intex 34 konvertibilne marke, trpezarijski sto 99 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje 289,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 299 konvertibilnih maraka, frižider 199 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 160 x 200 cm 549 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 4. jula. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
2: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdajemo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda.

Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

učestvuj u velikoj Pingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušaoci. Iranski, američki i pregovarački timovi trebali su se ove sedmice sastati u Dohi, ali Iran saopćio da nijedan sastanak nije zakazan, nakon što su razmjene raketnih napada tokom vikenda sa obje strane dovele u pitanje prekid vatre kojim bi trebao biti okončan četvromjesečni rat. Američki predsjednik Donald Trump poslao je svog zeta, zatim da predvode američki pregovarački tim, saopćila je njegova glasnogovornica Karolina Lavit. Neslaganje oko toga hoće li se dvije strane uopće sastati pokazalo je koliko je krhak sporazum od 17. juna kojim je zaustavljen sukob koji je poremetio globalne tokove nafte kroz Hormuški moreuz i stvorio političke probleme Trumpu uoči novembarskih izbora za američki kongres. Države članice Evropske unije pokušavaju postići dogovor o novom visokom predstavniku Bosni i Hercegovini, a Italija je predložila rješenje kojim bi kandidat Antonio Zanardi Landi bio prihvatljiviji za ostale članice. Landi je italijanski diplomata koji ima podršku Sjedinjenih Američkih Država, ali dio zemalja Evropske unije izražava zabrinutost da bi u slučaju imenovanja mogao djelovati u pravcu koji nije u potpunosti usklađen sa politikom unije. Posebne zabrinutosti odnose se na mogućnost da bi mogao osporiti odluku Kristijana Šmita, uključujući izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na slučaj Milorada Dodika. Zbog toga se razmatra opcija da uz njegovo imenovanje bude usvojen dodatni dokument kojim bi se ograničilo poništavanje ranijih odluka visokih predstavnika. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je da će danas biti pripremljena instrukcija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu između Bosne i Hercegovine i SAD-a. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Utakmica između Bosne i Hercegovine i SAD-a će biti odigrana 2. jula u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini na stadionu San Francisco u Santa Clara. Uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu krunisan historijskim plasmanom u nokaut fazu ostaće zlatnim slovima upisan u sportsku historiju naše zemlje. Ipak možda najveća pobjeda nije ostvarena na terenu, niti se može izmjeriti golovima, bodovima.

0: plasmanom. Ona se dogodila na ulicama gradova i sela, u školskim dvorištima, domovima i srcima ljudi širom Bosne i Hercegovine. Općinski sud u Zenici u pravnoj stvari predlagača vlade Federacije Bosne i Hercegovine donio je privremenu mjeru kojom je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom Nova željezara Zenica te privremeno obustavljanje radnje koje bi mogle utjecati na imovinu kompanije. Rješenje je doneseno u postupku po prijedlogu vlade Federacije Bosne i Hercegovine koju zastupa premijer Nermin Nikšić za otvaranje postupka vanredne uprave nad novom željezarom Zenica. Sud je istakao da se privremena mjera donosi radi privremenog zastoja radnji u ranijem postupku koje bi mogli učiniti postupak vanredne uprave bespredmetnim, te naložio sudu da u stečajnom postupku koji se vodi kod općinskog suda u Zenici odloži donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka. Zemljotres jačine 3,6 stepeni po Richterovoj skali registrovan je u ranim jutarnjim satima u blizini Zenice, pokazali su podaci seizmoloških službi. Prema dostupnim informacijama, zemljotres je zabilježen na dubini od 7 km, što ga svrstava u plitke potrese koji se uprkos manjoj magnitudi mogu osjetiti na širem području. Prema preliminarnim podacima, zemljotres ove jačine ne bi trebao izazvati materijalnu štetu, ali se mogao osjetiti i u okolnim područjima. Američka reprezentacija u sjajnom raspoloženju i bez dodatnog pritiska dočekuje utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine koja se igra u srijedu na večer u Santa Clari. Iako domaća javnost od njih očekuje veliki rezultat, američki fudbaleri poručuju da ih pritisak ne sputava, već da im daje dodatnu motivaciju. Iskusni kapiten reprezentacije SAD-a Tim Rim ističe da ekipa ulazi rasterećeno u završnicu turnira uprkos činjenici da igraju na domaćem terenu i pred velikim očekivanjima. Bilo bi čudno ako bih rekao da u ovom trenutku uopće ne osjećam pritisak. Mislim da smo najveći pritisak sami sebi stvorili u prvoj utakmici protiv Paragvaja, rekao je Rim, podsjećajući na uvjerljivu pobjedu od 4-1 na otvaranju takmičenja 12. juna. Najvažnije je da ponovimo igre iz grupne faze, pa ćemo vidjeti dokle to može da nas odvede, dodao je. Peta redovna sjednica Opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac održat će se dana 6.7.2026. godine ponedjeljak sa početkom u 15:30 u sali vijećnice. Za sjednicu je predložen dnevni red od 16 tačaka. U potpisu predsjedavajući Opštinskog vijeća Božo Latinović. U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

0: emisija, da vas podsjetimo, u programu radija Bosanski Petrovac.
1: Poštovani slušalci radija Bosanski Petrovac, pratimo alarmantnu situaciju u kojoj se našao naš lokalni vrtić. Nakon što su u vanjskim zidovima objekta otkrivene azbestne ploče, radovi na rekonstrukciji su obustavljeni, a nadležna inspekcija naložila je hitno iseljenje u roku od 15 dana. Taj rok ističe sutra. Djeca i osoblje preko sutra bi trebalo useliti u alternativne prostorije na najnižoj etaži osnovne škole. Međutim, slike sa terena i svjedočenje roditelja, lokalnih vijećnika pokazuju da su te prostorije neuslovne, bez adekvatne toplotne izolacije, bez dječjih umivaonika i sa neuslovnim toaletima. Naša gošća danas je direktorica vrtića gospođa Emira Jeganjac, sa kojom ćemo danas razgovarati o problemima sa kojima se susreće kao rukovodilac ove ustanove. Prije svega, direktorice, evo, od srca vam želim dobar dan i hvala vam što govorite za našu medijsku kuću, za radio Bosanski Petrovac. Evo, mogu slobodno reći da je ovo jedna velika, alarmantna situacija na području općine Bosanski Petrovac. Evo, kao direktor, kao neko ko je proveo ovdje 35 godina u ovoj ustanovi radeći, sa našom djecom izveli ste generacije i generacije. To su ljudi koji žive od plata, ljudi koji hrane svoje porodice. Šta se zapravo dešava, evo, danas u Bosanskom Petrovcu? Kakva je situacija sa dječjim vrtićem?
2: Prije svega, dobar dan, dobro nam došle i veliki pozdrav za vas i slušaoce radija Bosanski Petrovac. Ovako, ja bih krenula od samog početka, kako bi vam mogla predočiti tu sliku i situaciju današnjih stanja našeg u kojem se naš vrtić nalazi.

0: a situacija traje već od maja mjeseca. Naša rekonstrukcija naših prostorija koje su trebale da budu renovirane, sredstva su bila iznuđena od strane UNICEF-a i krenuli smo u realizaciju, svi smo bili obradovani, svima nam je bilo drago što će taj naš vrtić dobiti konačno neku ljepšu sliku i neku ljepšu budućnost i uslove koji se sad trenutno se tad su se nalazili nikakvi, da bi se našli bolji neki i adekvatniji uslovi za našu djecu. Međutim, kao što je poznato, tu postoji procedura, postoji papirologija, postoji dosta stvari koji treba da se uključe u tako nešto. U ostalom, sve se to je riješilo, ustanovljena je inspekcija koja je nadzirala, koja je vodila nadzor od strane UNICEF-a, predstavnik koji je vodio taj projekat od strane UNICEF-a. Sve je to došlo, izvođači radova i na kraju smo potpisali taj ugovor gdje smo išli normalno ka tim radovima. Radovi su trebali da traju 90 dana, mi smo se organizovali naš rad. Ovo sad pričam hronološki kako se je dešavalo. Naš rad organizovali tako da prilagodimo i djeci i uslovima u kojima su ljudi radili, su šperovali te prostorije u kojima su radili, zbog prašne, zbog svega toga što se radi normalno. Da bismo nakon dva izvođenja izlaska komisije, inspekcije njihove u stvari nadzora, sve bilo u redu i treći nadzor je bio, ljudi su već poprilično toga uradili, stvarno da im se zahvalim, da ih pohvalim, izvođači radova Dola koji su nam radili te radove, fakat su ljudi radili udarnički. Ja mislim da bi to i bilo izvedeno u tom vremenskom roku koji je bio predviđen. Međutim, došli su, pogledali su i našla se staklena vuna još da se skine koja je bila u jako lošem stanju i trebalo je i nju izmijeniti. Međutim, u razgovoru sa tim njihovim predstavnikom sam rekla, ako postoje neka sredstva, ako ih ne ima, molim vas, pronađite ih, da i tu staklenu vunu eliminišemo, jer vidite, baš je oronula, nikakva je, osjeti se taj miris i svašta nešto. Hoćemo da vidimo šta se nalazi ispod nje. Kad su otvorili, u zidovima se našle azbestne ploče. Čovjek se uhvatio jednostavno za glavu i idemo, kaže, sad ovo ne može, obustava radova. Vjerujte da nam nije bilo svejedno, ni nama, ni izvođačima radova, niti inspekciji, niti bilo kome.
1: On šta je dalje uslijedno?
0: Predložio mi je jednostavno, kaže, idemo sad tako, vi ovo morate da obustavite, da obavijestite sve koji su tu vama kao ministarstvo, premijera, načelnika, inspekciju, predstavnicima evropskih kao u UNDP-u, UNICEF-u, OSCE-u, svima smo uputili dopis. Istog momenta, isti dan, svi su dobili. Sutradan je došao i gospodin načelnik i on je to obišao, vidio, išli smo na soluciju da to nema više od toga ništa, da se, pošto je taj azbest takav kakav jeste, to upoznati su vjerovatno i građani i svi ostali koji su se susretali s tim i znaju bar nešto šta to znači. To je opasno za djecu jednostavno, ako se kruni, buši
1: te čestice prašine
0: koje izazivaju u narednim budućim periodima, recimo neke karcinome, kako bi se reklo, što to baš i nije za djecu u takvim uslovima u kojima su živjeli dotle. Ja znam da ovaj objekat je star 50 godina, da je on trebao, da je on obnavljan, da je tu trebalo recimo možda reagovati se i ranije da se to makne, sklone, da su mnogi još drugi objekti urađeni, jer to je materijal koji je korišten u to vrijeme, recimo da se gradilo s njim, bio je popularan. Te i ovaj naš objekat, šta sad, rađen je tad, tako je bilo, a sad idemo dalje, tražit ćemo iznalaziti rješenje pa ćemo vidjeti. Uglavnom, da ne duljim, da idem dalje hronološki šta se sve dešava, obavijestili smo sviju, došao je inspekcijski nadzor ispred strane općine sa načelnikom, dogovaramo se da jednostavno najbolje rješenje je da se mi iselimo iz ovih prostorija. I stvarno, u meni u posjetu su došli, sad ne znam tačno, možda prije nekih mjesec dana, došla je inspekcija, došli su mi od strane ministarstva, da mi pronađemo adekvatne lokacije gdje bi se moglo otići. Tu je bilo još, ja mislim, adekvatnih lokacija gdje bi se mi mogli seliti, ali smo mi posjetili, pošto smo isti resurs obrazovanja, osnovnu školu,

0: srednju školu, međutim, ispostavilo se da je osnovna škola itekako onaj povoljna za naš boravak tu, jer smo mi tu mala djeca, tu je njihov produženi boravak bio, pa su namještene prostorije i mi najbolje bi bilo da se kao nađemo sada tu. Mogu da se zahvalim i direktorici osnovne škole u Jesiri koja je odmah objeručke prihvatila i rekla ne daj Bože da se iko nađe u ovakvoj situaciji. Ljudi moji, tu su uposlenici, tu su roditelji, 80 djece, 80 porodica da se nađe na ulici. Mislim, morali smo naći neko rješenje. Našli smo ga. Ali meni dolazi nakon toga svega od strane inspekcije, radi odnos inspekcija mi je bila i inspekcija, kako se zove, joj sad ovi, nije sanitarna, nego ne mogu se sjetiti, inspekcija na radu, zaštite na radu, inspekcija zaštite na radu. I donosi rješenje da mi u roku od 15 dana trebamo da napustimo ovu ustanovu i tu se više ne može boraviti. Međutim, mi ne možemo pokušati uopšte bilo šta iz tog razloga, pošto škola još uvijek je do 22. je školska godina, oni ne mogu napustiti svoje prostorije, kad oni napuste tek idemo mi tamo. Kad je to sve došlo u pitanje, povremeno smo... Oni su napuštali, oni su iznosili svoje stvari, mi smo unosili svoje stvari. Sazvala sam nakon toga i roditeljski sastanak, gdje sam obavijestila i roditelje da budu upoznati sa svom situacijom.
1: Kakva je bila reakcija roditelja?
0: Roditelji su bili ogorčeni. I ovako su uslovi bili, tako reći, neadekvatni, ali smo morali se organizovati s obzirom da je bila ta rekonstrukcija. E onda smo... nekako na neki način, hajde, šta da radimo sad, roditelji su, treba se podići, treba nekoga alarmirati, treba nekoga, oni ne znaju u stvari šta se sve dešava. Nisu dotle mjere bili ni upoznati u to dok mi nismo zvanično na tom roditeljskom sastanku saopštili. I da napomenem, to sam zaboravila, da smo mi uputili apel čak i našem općinskom vijeću. Tad, kad smo sve to uputili smo i njima. Niko se nije odazvao, niko nam ništa nije rekao, niko se nije oglasio da pita ljudi moji vrtić, kako vi to, šta vi to, treba li vama još neka dodatna pomoć? Roditelji su stali ispred nas, pridružili su se i onda su nam počeli pomagati finansijski i normalno, i snagom i radnom, da smo mi to sve polako počeli. Čak smo se organizirali vikendom, ne samo roditelji nego i radnici. Svi smo bili uključeni u to i sada još uvijek smo uključeni. Trenutna situacija je ovako. Očistili smo školu zahvaljujući roditeljima i radnicima. Okrečili zahvaljujući roditeljima. Tako da smo odlučili se i na to da saniramo te WC-e, ali sad još u ovoj situaciji ne možemo iz razloga pošto su djeca tu. Čekat ćemo godišnji odmor kolektivni, koji sad slijedi 20. Da oni nama renoviraju se i ta kupatila i to i onaj radijatori koji su isto tako u nekom ne baš po meni adekvatnom stanju, da prenesemo svoje klime, da uključimo da bismo se grijali isto i pored radijatora, jer to je prostor koji je u prizemlju škole.
1: Poprilično
0: je hladno. Mi smo ga doveli u red. Mislim, ne kažem da nije prije bio uredan, ali sad ovo je prilagođeno uslovima djece ovog. Jedno je škola, drugo je vrtić. Iziskuje vrtić dosta više od škole. Dosta više stvari, i higijene, i ne samo onaj, i kretanja, i toplote, i stvari koje se tu normalno treba da nađu. Mi imamo namještaj koji smo poručili za kad budu renovirane te učionice, da nam taj namještaj dođe u te nove učionice sad koje su trebale biti. Međutim, nije došao tu, nije mu bilo suđeno, ali taj namještaj će doći u osnovnu školu, u te druge učionice kao novi namještaj. Ovo nešto što smo uzeli odatle naših stvari pa smo popunili novih, odnijeli smo dole. Kažem vam, sve se detaljno čistilo vimalo arfom, vjerujte, i onim cifom, da smo to sve oribali i sad to čeka da se normalno posluži sve na svoje mjesto. Djeca će dotle, ja trebam već sutra da napustim ovu ustanovu po zahtjevu inspekcije. Ja to ne mogu. Mi smo nemoćni da to uradimo.

0: zdravom okruženju. Evo, vi ste nekako u toj situaciji
1: da... Ja ne mogu da više pričati.
0: Da tako i kažete, da upravo tako na taj način uputite apel svima onima, evo, koji suosjećaju s vama.
1: Upravo.
0: Evo, nekako nije lako ni prolaziti sve ove dane kroz ovo sve što prolazite, rekonstrukciju, djeca su tu. Jedan jedini, evo, rekli ste vrtić u Bosanskom Petrovcu.
1: Upravo tako. Upravo
0: evo,
1: tako.
0: Vi ste, direktorice, pomenuli to samo zemljište na kome je izgrađen taj dječji vrtić, pa evo možda malo i da to kažemo. Znači, samo zemljište nije zdravo.
1: Pa ne znam, to datiraju te priče, ja recimo ne znam, sjećam se da je tu nekad bilo odlagalište onaj piljevine od strane Šipada koji je prije postojao tu, da su bile velike deponije, da je to napravljeno tu na tim deponijama. Koliko je to istina, možda ti starije osobe, starije od mene, možda i bolje su upućene u to i više znaju od toga, pardon, s tim da onaj, pretpostavljam da tim ispitivanjem zemljišta ustanovit će se i to. Pa ako se to ustanovi da ne može, pa ima Petrovac lokacija i tekako fini za vrtić, ne mora to biti ova. Neka to bude neka lokacija.
0: Evo, kakva je reakcija roditelja ako bi se izmjestio vrtić?
1: Da, roditelji su za opciju samo da se gradi.
0: Samo da se gradi.
1: Da se gradi novi vrtić. I mislim, i sigurna sam u to, na ove sve moje godine radnog iskustva, da ima većina roditelja koji su svoje dijete upisali i ispisali iz tih razloga. Što su osjećali taj miris koji im je bio sumnjičav, što su osjećali taj miris vlage koji se nigdje nije vidio, što je počeo vrtić da tone i da se odvajaju zidovi od plafona. Mislim, nije to samo bilo taj azbest uzrok tome svemu i što bi se to radilo i gradilo, nego jednostavno i taj je baš i propadao vrtić. Pukutine koje smo mi lijepili, zatvarali da se ne primijete, kako bi to stari narod rekao, unutra jadac okolo, kako ono, unutra jadac okolo gladac, tako nešto.
0: Okolo gladac, unutra jadac. Unutra jadac,
1: da. Upravo tako.
0: Kako, evo, direktorice, kako su djeca, što se tiče, evo, tog zdravstvenog stanja, je li tu bilo puno tih problema, evo, što se tiče grla, kašlja, upravo iz razloga što su boravili tu?
1: Pa nije to bilo u toj mjeri, Elma, znaš kako, ovako, dijete kao dijete, svako koje dođe u vrtić, ono mora proći jednu određenu fazu i adaptaciju, recimo, od tog druženja do tog zdravstvenog, recimo, stanja, gdje svako će proći tu fazu gdje šmrca, kašlje, kiše, bez bali, recimo, previše imaju te iscjetke iz nosa, ali to nikad nije bilo da ode uradi bris pa kaže bakterija ili ovo, to je uvijek bilo sve u redu. Tako da, to je normalno u vrtiću, u tim kolektivnim smještajima gdje se djeca nalaze, da se pojave takve stvari, šmrcanje i kašalj, šta ja znam, nije sad bio da je to uzrok baš striktno bio ovaj, ne bih rekla. Jer kako god, te su plate bile zatvorene, unutra je rekonstrukcijom vrtića, koje okolo je bilo utopljavanje, išao je taj stiropol, pa je išla onaj poslije fasada. On je bio unutra, on se nije dirao. Po meni, on nije ni toliko ni nanio, recimo, zdravstveno djeci koja su boravila tu i ono, nego po meni je više možda ovaj miris te vlage koja se osjećala u vrtiću i to da je to više možda ovaj ipak moglo biti neki zdravstveni problem nego što bi bilo ovo ostalo.
0: I direktorica, evo, dokle se sad stalo? Šta dalje slijedi?
1: Pa evo, dalje slijedi to, kažem vam šta slijedi. Sad mi trenutno trebamo na kolektivni godišnji odmor 20. Ja ću nastojati da što prije, evo, idemo s tom ovaj namjerom da što prije to riješimo, da pređemo u osnovnu školu, ovako u uslovima tog WC-a kakav jeste trenutno, a da ga odradimo kad se ode na kolektivni godišnji odmor. Da li da ja kolektivni godišnji odmor pomjeram sad, da ga idem prije sedmicu, dvije dana, možda bi to bilo neko rješenje, ali su roditelji uzeli godišnji, baš pisali kad imi, i to je jedan problem. Prema tome, nekako ćemo se snaći, izići, kažem, namjestiti to sve. Evo, ja bih volila da odete sa mnom, da pogledate i sad trenutno kako to izgleda i šta se tamo dešava, da će uslovi biti daleko bolji nego ovdje i prilagodljiviji djeci i zdraviji, jer to je sve novo, sada okrećeno, dezinfikovano, sređeno.
0: Bar neće biti ovog mirisa.
1: Neće se osjetiti, bar
0: neće
1: to što se osjeti,
0: vjeruj.
1: I ja mislim da će roditelj biti zadovoljni.
0: Jeste li direktorica pokušala preko općinskog vijeća, evo, da se sazove neka vanredna sjednica?

0: tematska sjednica.
1: Ovako, iskreno da vam kažem, nisam se obraćala tim putem. Kad sam uputila dopise svim relevantnim institucijama, dobilo je i dopis i opštinsko vijeće u kakvom smo stanju, šta se dešava. Prema tome, da nisu bili upoznati, da ne znaju dovoljno o tome, znali su. Ali niko se nije udostojio ovdje da meni dođe da pita šta je to direktorica. Pa treba li ta sjednica? Jer ja ne znam koliko oni imaju svojih obaveza, ako ih imaju ili ako nemaju, trebali su doći ovdje po meni. Doći pa pitati, evo kakva je to situacija, šta se to dešava, je li to istina direktor? Naše su ustanove otvorene, naša je ustanova otvorena ovdje.
0: Možda svakim i nisu dan. Znali da je nekakva ne situacija.
1: Ovo je tako mala sredina da se ovdje sve može znati u svakom trenutku.
0: Evo ja kažem, vjerujem da su znale, možda nisu znale da je ovako alarmantna situacija.
1: Pa znate kad vam roditelji dođu svakodnevno to, 80 roditelja i prolaze i defiluju kroz vrtić. Je li to dovoljno da bi se nešto znalo u ovom vrtiću?
0: Tako je, mi smo nekako mala čaršija, mali grad, da se sve zna. Direktorice, evo, kao što ste rekli, mi ćemo otići pogledati osnovnu školu, kako to dalje slijedi. Svakako, evo, Radio Bosanski Petrovac, javna ustanova Centra za kulturu, smo vam na raspolaganju. Hvala. Sami slijed svega ovoga što prolazite, evo, vidimo da radite zaista punom parom, i vi kao direktor, i vaši uposleni tete sa djecom, ali evo, ja vjerujem da ste započeli, kako ono kažu, sve što nekako krene, što se započne, da ćete i završiti. Mislim, evo, da će i nadležni i sve te institucije i UNICEF, UNDP, evo da će imati zaista sluha, već su bili, vidjeli su teren, vidjeli su čemu se radi i mislim da će, evo, Bosanski Petrovac zaista imati jedan kvalitetan i pravi dječji vrtić kakav i zaslužuju.
1: Ja bih samo na kraju zamolila da ipak se uključe mnogi koji god rado ćemo ih primiti i da ovu našu situaciju sagledaju ozbiljno, da nam se priključe i pomognu koliko god mogu.
0: I privredna lica, privrednici, svi, područja općine Bosanski Petrovac,
1: koji mogu da nam pomognu, neka nam se jave, neka nas podrže, neka sa svojim riječima, sa svojim prolongiranjem ovoga svega, da nas dovedu, recimo, da taj vrtić koji je sad trenutno, privremeno će biti u osnovnoj školi, ne ostane zauvijek u osnovnoj školi, nego da gledaju da se ovo nastavi, da se ovo završi i stvarno nešto napravi za budućnost naše djece, da žive u zdravom okruženju. Ja bi toliko više...
0: Tako, direktorice, vama hvala, evo, na izdvojenom vremenu, želimo vam svu sreću i zaista, evo, želimo da, evo, te, da kažemo, neke svoje posljednje dane do vaše zaslužene penzije provedete u novim prostorijama, u adekvatnim prostorijama, u kvalitetnim i zdravim prostorijama, kako za vas, a posebno, evo, za našu dječicu. Tako je, tako je. Hvala vam puno.
1: Hvala i vama.
2: Na osnovu člana 8 odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtničke i srodnih djelatnosti na području općine Bosanski Petrovac, broj 02/1-22/3817/1/13 od 8.5.2014. i člana 25 statuta općine Bosanski Petrovac, službeni glasnik općine Bosanski Petrovac, broj 7/08. Općinski načelnik donosi odluku o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine restorani, barovi, catering objekti, objekti jednostavnih usluga na području općine Bosanski Petrovac zbog igranja utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Član 1. Ovom odlukom odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima iz skupine restorani, barovi, catering objekti, objekti jednostavnih usluga koji posluju na području općine Bosanski Petrovac na dan 1.7.2026. godine od 6 do 5 sati narednog dana. Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su osigurati poštivanje propisa javnog reda i mira, zakona o zaštiti od buke te drugi važeći zakonski i podzakonskih propisa. Član 3. Ukoliko nadležni organ u ugostiteljskom objektu utvrdi nepravilnosti tokom privremenog produženog radnog vremena, narušavanje javnog reda i mira, prekoračenja nivoa buke i druge nepravilnosti, ugostitelju može biti uskraćeno privremeno produženo radno vrijeme. Član 4. Nadzor nad provedbom ove odluke vrši nadležna komunalna inspekcija, komunalni redar i organ policijske uprave Bosanski Petrovac, svako i svoje nadležnosti. Član 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasniku općine Bosanski Petrovac

0: i na web stranice općine Bosanski Petrovac. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: Tačno je 12 sati. Slušate radio Bosanski Petrovac. Vijesti radija Bosanski Petrovac.
1: Pratite vijesti, poštovani cijenjeni slušaoci. Iranski, američki i pregovarački timovi trebali su se ove sedmice sastati u Dohi, ali Iran saopćio da nijedan sastanak nije zakazan, nakon što su razmjene raketnih napada tokom vikenda sa obje strane dovele u pitanje prekid vatre kojim bi trebao biti okončan četvromjesečni rat. Američki predsjednik Donald Trump poslao je svog zeta, zatim da predvode američki pregovarački tim, saopćila je njegova glasnogovornica Karolina Lavit. Neslaganje oko toga hoće li se dvije strane uopće sastati pokazalo je koliko je krhak sporazum od 17. juna kojim je zaustavljen sukob koji je poremetio globalne tokove nafte kroz Hormuški moreuz i stvorio političke probleme Trumpu u oči novembarskih izbora za američki kongres. Države članice Evropske unije pokušavaju postići dogovor o novom visokom predstavniku Bosni i Hercegovini, a Italija je predložila rješenje kojim bi kandidat Antonio Zanardi Landi bio prihvatljiviji za ostale članice. Landi je italijanski diplomata koji ima podršku Sjedinjenih Američkih Država, ali dio zemalja Evropske unije izražava zabrinutost da bi u slučaju imenovanja mogao djelovati u pravcu koji nije u potpunosti usklađen sa politikom unije. Posebne zabrinutosti odnose se na mogućnost da bi mogao osporiti odluku Kristijana Šmita, uključujući izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na slučaj Milorada Dodika. Zbog toga se razmatra i opcija da uz njegovo imenovanje bude usvojen dodatni dokument kojim bi se ograničilo poništavanje ranijih odluka visokih predstavnika. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je da će danas biti pripremljena instrukcija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu između Bosne i Hercegovine i SAD-a. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Utakmica između Bosne i Hercegovine i SAD-a će biti odigrana 2. jula u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini na stadionu San Francisco u Santa Clara. Uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu krunisan historijskim plasmanom u nokaut fazu ostaće zlatnim slovima upisan u sportsku historiju naše zemlje. Ipak možda najveća pobjeda nije ostvarena na terenu, niti se može izmjeriti golovima, bodovima ili plasmanom. Ona se dogodila na ulicama gradova i sela, u školskim dvorištima, domovima i srcima ljudi širom Bosne i Hercegovine. Općinski sud u Zenici u pravnoj stvari predlagača Vlade Federacije Bosne i Hercegovine donio je privremenu mjeru kojom je odgođeno donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka nad privrednim društvom Nova željezara Zenica te privremeno obustavljanje radnje koje bi mogle utjecati na imovinu kompanije. Rješenje je doneseno u postupku po prijedlogu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koju zastupa premijer Nermin Nikšić za otvaranje postupka vanredne uprave.

0: uprave nad novom željezarom Zenica. Sud je istakao da se privremena mjera donosi radi privremenog zastoja radnji u ranijem postupku koje bi mogli učiniti postupak vanredne uprave bespredmetnim, te naložio sudu da u stečajnom postupku koji se vodi kod općinskog suda u Zenici odloži donošenje odluke o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka. Zemljotres je čine 3,6 stepeni po Richterovoj skali, registrovan je u ranim jutarnjim satima u blizini Zenice, pokazali su podaci seizmoloških službi. Prema dostupnim informacijama, zemljotres je zabilježen na dubini od 7 km, što ga svrstava u plitke potrese koji se uprkos manjoj magnitudi mogu osjetiti na širem području. Prema preliminarnim podacima, zemljotres ove jačine ne bi trebao izazvati materijalnu štetu, ali se mogao osjetiti i u okolnim područjima. Američka reprezentacija u sjajnom raspoloženju i bez dodatnog pritiska dočekuje utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine koja se igra u srijedu navečer u Santa Clari. Iako domaća javnost od njih očekuje veliki rezultat, američki fudbaleri poručuju da ih pritisak ne sputava, već da im daje dodatnu motivaciju. Iskusni kapiten reprezentacije SAD-a Tim Rim ističe da ekipa ulazi rasterećeno u završnicu turnira uprkos činjenici da igraju na domaćem terenu i pred velikim očekivanjima. Bilo bi čudno ako bih rekao da u ovom trenutku uopće ne osjećam pritisak. Mislim da smo najveći pritisak sami sebi stvorili u prvoj utakmici protiv Paragvaja, rekao je Rim, podsjećajući na uvjerljivu pobjedu od 4-1 na otvaranju takmičenja 12. juna. Najvažnije je da ponovimo igre iz grupne faze, pa ćemo vidjeti dokle to može da nas odvede, dodao je. Peta redovna sjednica Opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac održat će se dana 6.7.2026. godine ponedjeljak sa početkom u 15:30 u sali vijećnice. Za sjednicu je predložen dnevni red od 16 tačaka. U potpisu predsjedavajući Opštinskog vijeća Božo Latinović. U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep. Ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba.

najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

Megacentar, Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar, Sanski most u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem Megacentru u Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 29,90, vrtna stolica 28,90, bazen 244 x 61 cm, Intex 34 konvertibilne marke, trpezarijski sto 99 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje 289,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 299 konvertibilnih maraka, frižider 199 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 160 x 200 cm 549 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktualni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 4. jula. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.

0: 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje, iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu o pronatalitetnim mjerama načelnik općine Bosanski Petrovac, načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine tri člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom javnim pozivom da izvrši evaluaciju, utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane, iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. augusta. Zglobni suncobran 9,95, ležaljka za plažu senzacionalnih 39,95, ženski kupaći kostim 24,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Na osnovu člana 8 odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtničke i srodnih djelatnosti na području općine Bosanski Petrovac, broj 02/1-22/3817/1/13 od 8.5.2014. i člana 25 statuta općine Bosanski Petrovac, službeni glasnik općine Bosanski Petrovac, broj 7/08, općinski načelnik donosi odluku o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata i skupine restorani, barovi, catering objekti, objekti jednostavnih usluga na području općine Bosanski Petrovac zbog igranja utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Član 1. Ovom odlukom odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima i skupine restorani, barovi, catering objekti, objekti jednostavnih usluga koji posluju na području općine Bosanski Petrovac na dan 1.7.2026. godine od 6 do 5 sati narednog dana. Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su osigurati poštivanje propisa javnog reda i mira, zakona o zaštiti od buke te drugi važeći zakonski i podzakonskih propisa. Član 3. Ukoliko nadležni organ u ugostiteljskom objektu utvrdi nepravilnosti tokom privremenog produženog radnog vremena, narušavanje javnog reda i mira, prekoračenja nivoa buke i druge nepravilnosti, ugostitelju može biti uskraćeno privremeno produženo radno vrijeme. Član 4. Nadzor nad provedbom ove odluke vrši nadležna komunalna inspekcija, komunalni redar i organ policijske uprave Bosanski Petrovac, svako i svoje nadležnosti. Član 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasniku općine Bosanski Petrovac i na web stranici općine Bosanski Petrovac. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
2: Ma samo opušteno, opušteno.
0: Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom.
2: Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena.
0: Fiksni kontakt telefon 037-881-279. Viber 060-352-7538.

0: Megacentar, Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru, Sanskom mostu. Megacentar, Sanski most u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem Megacentru, Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 29,90, vrtna stolica 28,90, bazen 244 x 61 cm, Intex 34 konvertibilne marke, trpezarijski sto 99 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje 289,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 299 konvertibilnih maraka, frižider 199 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 160 x 200 cm 549 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 4. jula. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana.

Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Američki predsjednik Donald Trump poslao je svog zeta zatim da predvode američki pregovarački tim, saopćila je njegova glasnogovornica Karolina Lavit. Neslaganje oko toga hoće li se dvije strane uopće sastati pokazalo je koliko je krhak sporazum od 17. juna kojim je zaustavljen sukob koji je poremetio globalne tokove nafte kroz Hormuški moreuz i stvorio političke probleme Trumpu uoči novembarskih izbora za američki kongres. Države članice Evropske unije pokušavaju postići dogovor o novom visokom predstavniku Bosni i Hercegovini, a Italija je predložila rješenje kojim bi kandidat Antonio Zanardi Landi bio prihvatljiviji za ostale članice. Landi je italijanski diplomata koji ima podršku Sjedinjenih Američkih Država, ali dio zemalja Evropske unije izražava zabrinutost da bi u slučaju imenovanja mogao djelovati u pravcu koji nije u potpunosti usklađen sa politikom unije. Posebne zabrinutosti odnose se na mogućnost da bi mogao osporiti odluku Kristijana Šmita, uključujući izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na slučaj Milorada Dodika. Zbog toga se razmatra opcija da uz njegovo imenovanje bude usvojen dodatni dokument kojim bi se ograničilo poništavanje ranijih odluka visokih predstavnika. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić najavio je da će danas biti pripremljena instrukcija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja se tiče eventualnog neradnog dana u četvrtak zbog utakmice svjetskog prvenstva u fudbalu između Bosne i Hercegovine i SAD-a. Dodao je da će inicijativu uputiti poslovnoj zajednici i lokalnim samoupravama i da će se po njoj svako moći odlučiti da li će uvoditi neradni dan i prilagođavati radno vrijeme. Nikšić je naveo da će lokalne samouprave biti zamoljene da omoguće ugostiteljskim objektima koji namjeravaju organizovati praćenje utakmice da rade u tom periodu. Utakmica između Bosne i Hercegovine i SAD-a će biti odigrana 2. jula u noći sa srijede na četvrtak u 2 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini na stadionu San Francisco u Santa Clara. Uspjeh reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu krunisan historijskim plasmanom u nokaut fazu ostaće zlatnim slovima upisan u sportsku historiju naše zemlje. Ipak možda najveća pobjeda nije ostvarena na terenu, niti se može izmjeriti golovima, bodovima ili plasmanom. Ona se dogodila na ulicama gradova i sela, u školskim dvorištima, domovima i srcima ljudi širom Bosne i Hercegovine. Općinski sud u Zenici u pravnoj stvari predlagača Vlade Federacije

0: Na svjetskom prvenstvu krunisan historijskim plasmanom u nokaut fazu, ostaće zlatnim slovima upisan u sportsku historiju naše zemlje. Ipak možda najveća pobjeda nije ostvarena na terenu, niti se može izmjeriti golovima, bodovima ili plasmanom. Ona se dogodila na ulicama gradova i sela, u školskim dvorištima, domovima i srcima ljudi širom Bosne i Hercegovine. Općinski sud u Zenici u pravnoj stvari predlagača vlade Federacije Bosne i Hercegovine donio je privremenu mjeru kojom je odgođeno kad očekuje utakmicu 16. finala svjetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine koja se igra u srijedu na večer u Santa Klari. Iako domaća javnost od njih očekuje veliki rezultat, američki fudbaleri poručuju da ih pritisak ne sputava, već da im daje dodatnu motivaciju. Iskusni kapiten reprezentacije SAD-a Tim Rim ističe da ekipa ulazi i rasterećenu završnicu turnira uprkos činjenici da igraju na domaćem terenu i pred velikim očekivanjima. Bilo bi čudno ako bih rekao da u ovom trenutku uopće ne osjećam pritisak. Mislim da smo najveći pritisak sami sebi stvorili u prvoj utakmici protiv Paragvaja, rekao je Rim, podsjećajući na uvjerljivu pobjedu od 4-1 na otvaranju takmičenja 12. juna. Najvažnije je da ponovimo igre iz grupne faze, pa ćemo vidjeti dokle to može danas odvede, dodao je. Peta redovna sjednica Opštinskog vijeća opštine Bosanski Petrovac održat će se dana 6.7.2026. godine ponedjeljak sa početkom u 15:30 u sali vijećnice. Za sjednicu je predložen dnevni red od 16 tačaka. U potpisu predsjedavajući Opštinskog vijeća Božo Latinović. U Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano i dalje vruće. U drugoj polovini dana uz umjeren i jak razvoj oblačnosti, lokalnih pljuskova i grmljavine može biti širom zemlje. Vjetar slab do umjerene čine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20, na jugu do 24, a najviša dnevna temperatura zraka između 33 i 39 stepeni. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju.
1: Vijesti radija Bosanski Petrovac.
2: Slušajte radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
3: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep. Ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: Na osnovu člana 8 odluke o radnom vremenu objekata u oblasti trgovine, ugostiteljstva, obrtničke i srodnih djelatnosti na području općine Bosanski Petrovac, broj 02/1-2/22/3817/1/13 od 8.5.2014. i člana 25 statuta općine Bosanski Petrovac, službeni glasnik općine Bosanski Petrovac, broj 7/08. Općinski načelnik donosi odluku o privremenom produženju radnog vremena ugostiteljskih objekata iz skupine restorani, barovi, catering objekti, objekti jednostavnih usluga na području općine Bosanski Petrovac zbog igranja utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu 2026. godine. Član 1. Ovom odlukom odobrava se produženo radno vrijeme ugostiteljskim objektima iz skupine restorani, barovi, catering objekti, objekti jednostavnih usluga koji posluju na području općine Bosanski Petrovac na dan 1.7.2026. godine od 6 do 5 sati narednog dana. Vlasnici ugostiteljskih objekata dužni su osigurati poštivanje propisa javnog reda i mira, zakona o zaštiti od buke te drugi važeći zakonski i podzakonskih propisa. Član 3. Ukoliko nadležni organ u ugostiteljskom objektu utvrdi nepravilnosti tokom privremenog produženog radnog vremena, narušavanje javnog reda i mira, prekoračenja nivoa buke i druge nepravilnosti, ugostitelju može biti uskraćeno privremeno produženo radno vrijeme. Član 4. Nadzor nad provedbom ove odluke vrši nadležna komunalna inspekcija, komunalni redar i organ policijske uprave Bosanski Petrovac, svako iz svoje nadležnosti. Član 5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u službenom glasniku općine Bosanski Petrovac i na web stranici općine Bosanski Petrovac. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.
1: Uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Biće tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037-881-279, Viber 060-352-7538.

učestvuj u velikoj Bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Mari, jedina je nada da ti ova pjesma neće postaviti.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pjesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavi.

Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem Megacentru Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 29,90, vrtna stolica 28,90, bazen 244 x 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, trpezarijski sto 99 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 konvertibilnih.

0: srebrnih maraka. Kauč na razvlačenje 289,90. Klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90. Ormar trokrilni sa dvije ladice 299 konvertibilnih maraka. Frižider 199 konvertibilnih maraka. Francuski ležaj 160 puta 200 cm 549 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037-686-932 te na Viber broj 061-386-616 i 061-386-566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar gdje možete vidjeti i aktualni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 4. jula. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
1: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posluđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Općinski načelnik objavljuje javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova smještaja djeteta u predškolskoj ustanovi i produženog boravka u školi. Objavljuje se javni poziv za dodjelu sredstava za sufinanciranje troškova

Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke, zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Megacentar Sanski most, junska sniženja, velika kupovina i velika ušteda samo u Megacentru Sanskom mostu. Megacentar Sanski most u ovoj sedmici u junu svojim kupcima obezbijedio ekstra niske cijene sa neverovatnim akcijama i modelima namještaja za 2026. godinu. Bijele tehnike, malih kućanskih aparata, šporeta i kamina na čvrsto gorivo, te robe široke potrošnje. Osvižite svoj interijer u vašem Megacentru Sanskom mostu po još povoljnim cijenama. Ventilator 29,90, vrtna stolica 28,90, bazen 244 x 61 cm Intex 34 konvertibilne marke, trpezarijski sto 99 konvertibilnih maraka, mini pećnica sa dva kola 119,90, kuhinja 399, veš mašina 6 kg 1000 obrtaja 339 konvertibilnih maraka, kauč na razlačenje 289,90, klima uređaj Tesla 12 ka on-off 449,90, ormar trokrilni sa dvije ladice 299 konvertibilnih maraka, frižider 199 konvertibilnih maraka, francuski ležaj 160 x 200 cm 549 konvertibilnih maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Sanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Sanskom mostu. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. Dostava na kućnu adresu, brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Sanski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932 te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Sanski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Sanskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Akcija traje do 4. jula. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
2: U službi svih građana Bosanskog Petrovca za čist i uredan grad, vaše komunalno preduzeće DOO.

mjeseci. Kriteriji da se radi o trećem i svako naredno dijete u porodici koje pohađa predškolsku ustanovu ili produženi boravak u osnovnoj školi na području opštine Bosanski Petrovac, da dijete i jedan roditelj staratelj imaju prebivalište u opštini Bosanski Petrovac u neprekidnom trajanju od najmanje 6 mjeseci. Prijava na javni poziv i potrebna dokumentacija. Prijava na javni poziv se vrši putem prijavnog obrasca koji se može preuzeti sa web stranice općine i na infopultu općine. Uz prijavu za ostvarivanje pronatalitetnih mjera prilaže se sljedeća dokumentacija. Izjava o zajedničkom domaćinstvu ovjerena kod nadležnog organa ne starija od 6 mjeseci. Izvod iz matične knjige rođenih za dijete, dokaz o pohađanju predškolske ustanove za ostvarivanje prava za subfinanciranje troškova smještaja u predškolsku ustanovu. Dokaz o pohađanju produženog boravka za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova produženog boravka u školi. Uvjerenje o prebivalištu jednog od roditelja CIPS original ne stariji od 30 dana od dana objave javnog poziva. Bankovni račun podnositelja, ugovor sa bankom ili potvrda banke o otvorenom računu. Prijava sa potrebnim dokumentacijama dostavlja se na protokol općine Bosanski Petrovac ili preporučeno putem pošte na adresu općina Bosanski Petrovac, Bosanska 110 77250 Bosanski Petrovac sa naznakom prijava po javnom pozivu ne otvaraj. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva. Neblagovremene prijave koje su dostavljene nakon isteka roka određenog javnim pozivom neće se uzeti u razmatranje, iste se ne vraćaju podnosiocima prijava. Za razmatranje prijava po javnom pozivu za odabir korisnika sredstava po programu o pronatalitetnim mjerama načelnik općine Bosanski Petrovac, načelnik rješenjem imenuje komisiju koju čine tri člana. Komisija je dužna da u skladu sa kriterijima i procedurama utvrđenim ovim programom javnim pozivom da izvrši evaluaciju, utvrdi ispunjavanje kriterija navedenih u javnom pozivu, sačini preliminarnu rang listu korisnika sredstava, sačini listu subjekata čije su prijave neblagovremene, nepotpune ili neosnovane. Iste dostavi načelniku na odobrenje. Nakon odobrenja lista se objavljuje na web stranici općine Bosanski Petrovac. Sve informacije koje budu dostavljene u prijavnom obrascu ili putem priloga, općina Bosanski Petrovac će izvršiti provjeru tačnosti informacija po službenoj dužnosti. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se razmatrati. U potpisu općinski načelnik dr. Mahmut Jukić.

odavno već nisam mislio tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.